ہماری جو بات تھی کہ کیا کسی نے آپ کے چہرے پر مسکان سجائی یا آپ نے کسی کے چہرے پر مسکان سجائی ہے، چھوٹی سی روشنی ادا کی ہے اسے، اس کے جواب میں ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں، میں نے اپنے سہیوگی کو کارکشیتر میں کہا تھا تم ٹور پہ جاتے ہو کیا کرتے، کوئی نہیں دیکھتا، صرف دو ویکتی تمہارا کام دیکھتے ہیں، ایک اوپر والا ایک سوئم، تم اتا خود سے پوچھو، اسے بات لگ گئی اور وہ سدھر گیا۔ کیا بات ہے، ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کئی باتوں کا سمادھان ہو جاتا ہے، کئی بار بات بگڑ بھی جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بنے گی یا بگڑے گی یہ تو بالکل دوسرے کے کئی بار موڈ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ بات بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ گانا، کیا وہ بات دوسرے کو بھلی لگنے والی ہے یا نہیں۔ ایک شروتا نے کشور دا کہا ہے کہ کشور دا نے یہ گانا ایک دم ہیمنت کمار جی کے انداز میں گایا ہے، کبھی کبھی تو دھوکا بھی ہو جاتا ہے کہ کس کی آواز ہے، چھوٹی سی دنیا کی بات کر رہی ہیں یہ۔ ہاں بھائی، چھوٹی سی دنیا ہے، آوازیں بھی مل جاتی ہیں، انداز بھی مل جاتے ہیں۔ اور ایک اور شروتا نے غصہ جتایا ہے کہ 60 اور 70 کے دشک کے گانوں

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ مظفر پور اور کشن گنج ضلع میں 2 سیمنٹ اکائیاں لگائے جانے کو منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بہار میں صنعتی سرمایہ کاری

یہ مہکتی کلکتی شکایت آرزو فلم سے حسرت جے پوری کی لکھی ہوئی لکھے ہوئے اس گیت میں آپ نے سنی محمد رفیع کی آواز میں، دھن بنائی تھی شنکر جے کشن نے، اور اب سدا بہار نغمے کاریکرم کا آخری نغمہ بندنی فلم کی سے سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں، سنگیت رچا ہے سچن دیو برمن نے۔

0: جاتی ہوں مقابلے
1: हा,
0: میں, تو وہ گانا میرے نام پہ رجسٹر ہوا کہ یہ گانا ان کا.
1: اچھا,
0: تو ایک بار سلولا چوہان جی کا پروگرام تھا, مجھے ایک کوئی نہیں, کسی نے مجھے آ کے بتایا تو مجھے معلوم پڑ گیا کہ کسی نے بتایا وہ پرمیلا داتار جی کی لاؤنی ہے نا پاڑال پکلا ہم وہ گائی ہے, وہ بہت بہت غصہ ہو گئی, وہ اس کی نہیں وہ میری ہے, تو اس کی نہیں ہے. تو مطلب اس طرح سے کوئی کوئی گانے اتنے, گجراتی میں گجرات میں گجراتی, پھر کرناٹک میں گئے تو کنڑی, پھر ملیالم, ایسے ایک ہی تھوڑا تھوڑا تیار کر کے رکھا. تو وہاں کے لوکل لوگ بہت خوش ہوتے تھے, ان کی بھاشا میں اگر تھوڑا سا بھی گایا نا تو مست ان کو مزہ آتا تھا سننے میں. اس کا ایک منصور کا قصہ ہے, میں آپ کو بتایا کہ
1: بالکل
0: میرے شو میرے اسٹیج میں ایسا ریکارڈ ہوا کرتا تھا, میرے پیچھے بڑا ریکارڈ ایسا پترکا اسکرین نہیں ایسا اسٹینڈ پہ ہوا کرتا تھا, بہت کٹ آؤٹ بنایا تھا. تو پہلے لکڑے کا تھا, بعد میں ہم نے وہ بہت خراب ہوتا تھا لکڑا پترے کا بنایا تھا میٹل کا. تو اس کے میرا نام پرمیلا داتار اور سنہری یادے, وہ میرے جہاں ایڈورٹائزمنٹ میں بھی پیپر میں وہی, مجھے اسی بدولت لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ آپ کا آگے پیچھے ریکارڈ ہوا کرتا تھا. تو ریکارڈ ہوا کرتا منصور میں شو تھا, اندور کے پاس مدھیہ پردیش میں ایک گاؤں ہے منصور کر کے. تو ہمارا شو ختم ہوا اور ایک وہ ریکارڈ, اس کو ہم سائیکلوراما ڈالتے تھے, تو ایسا لگتا کہ ریکارڈ گھوم رہی ہے, ایسا لگتا تھا. تو ایسا بھاس ہوتا تھا لوگوں کو. تو ایک آدمی بہت غصہ ہو کے آیا, بولے کیا آپ پھنسا رہے ہم کو, لوگوں کو, آڈینس کو. مطلب کیا کیا ہوا, میری تو جہاں تک مجھے معلوم ہے ہم تو ٹھیک اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں آپ اچھا گانے کی. بولے نہیں نہیں وہ آپ پیچھے ریکارڈ چلا رہے ہو اور آگے منہ ہلا رہے ہو صرف. ایک طرف سے وہ کمپلیمنٹ بھی تھا کہ اس کو ریکارڈ جیسا لگا, لیکن میں نے کمپلیمنٹ نہیں لیا, میں نے اس کو بتایا, ان کو اسٹیج پہ جا کے دکھایا کہ ایسا ہوتا ہے, پھر ہم لوگ گانا گاتے ہیں سامنے ایسا گانا, پھر وہ شانت ہو گیا.
1: شروتاؤں کی بات نکلی ہے
0: جی,
1: تو آپ نے بھارت میں اتنے الگ الگ شہروں میں گاؤں میں شوز کیے ہیں اور ودیشوں میں بھی کیے ہیں, ہر شہر کا شروتا الگ ہوتا ہے.
0: بالکل بالکل, اور شروعات میں نہیں لیکن انوبھو سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی گیتوں کی رچنا بھی جو کرتے ہیں, ایک سال لگو پاٹ پانچ چھ شانت دھیمے گیت, پھر لوگ ہاں کر کے سام کے سامنے یہ کرتے ہیں, پھر دو گانے کے بعد ایک رات کو ڈاسو فاس گانا, پھر یہ مڑ کے گانے کے بعد یہ مڑ, وہ اپنے آپ سمجھنا چاہیے, وہ سکھا کے نہیں آتی بات. اور جہاں تک پہلی بار بھی گئے کسی شہر میں کسی گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں بھی, تو پہلے دو گانے میں انداز آتا ہے کہ آج کیا چاہیے لوگوں کو, کس پرکار کے گانے چاہیے, تو وہ ہونے سے زیادہ اچھا ہوتا تھا.
1: اور بھارت کے شروتا اور ودیشوں میں جو لوگ ہیں وہاں کے شروتا, کچھ اس میں فرق آپ کو معلوم پڑتا ہے, محسوس ہوتا ہے
0: فرق؟ نہیں, اچھا لوگ پسند کرتے تھے, یہ ہے اچھا لوگ, کیونکہ یہ رفیع صاحب کے ساتھ میں گاؤں یا ان کے بعد میں گاؤں, تو وہ بالکل مطلب یہ تھا, مجھے یاد بھی نہیں لگتا, لیکن لوگوں کو پسند آتے تھے. پہلا پرمیلا بھی اچھا گاتی ہے, آپ نے کبھی فلموں میں گایا ہے کیا, یہ سب پوچھتے تھے پھر آ کے.
1: اور کوئی ایسا گانا جس کی فرمائش بہت زیادہ ہوتی تھی؟
0: وہ رفیع صاحب کا گانا ایک ڈوگانا ہے, سو سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا, اور اس میں جانی وسکی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ آگے آ کے ان کو اس کو ایک بولتے نا, میں بتاتی ہوں آپ کو, رفیع صاحب پہلے شروع کرتے تھے

0: کرتا ہے.
1: ایک شاندار شخصیت.
2: میں نے رنگ منچ میں کم سے کم 10 سال جے پور میں تھیٹر کیا. وہ ایک لڑکپن کا دور تھا ہمارا.
1: وویدھ بھارتی پریوار کے سدسیہ راجیش ریڈی.
2: وہ میرے پورے کریئر کا سوانیم دور تھا. اس ٹیم کا جواب نہیں جس نے مجھے اتنے چڑھنگ سے ان چیزوں کو تھمارنے اور ساکار کرنے کا افسر دیا.
1: کچھ بے مثال قصے.
2: میں نے پڑھا جانے کتنی اڑان باقی ہے, اس پرندے میں جان باقی, اور جگجیت میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے. یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 20 مئی شام 4 بجے اور 21 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. جان

0: ہم کو خوشی ملی مگر عارضی ملی، لیکن جو غم ملے وہ غمیں جاں بلا ملے۔ ابھی آپ نے درشن سنگھ جی مہاراج کا لکھا گیت سنا غلام علی کی آواز میں، اور انہی رچناؤں کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ محفل اب یہیں سمپن ہوتی ہے۔ یہ آکاش وانی کا ساسارام کیندر ہے ایف ایم بینڈ کے 103.4 میگا ہرٹز پر۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے وویدھ بھارتی ممبئی کے پرسارن، کرپیا پرتیکشا کیجیے۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی۔ آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے آج کے فنکار۔

تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا، اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا، تلاش دوست کو ایک عمر چاہیے اے دوست، کہ ایک عمر تیرا انتظار ہم نے کیا۔